0: ਉਹ ਲੇਖਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਤਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਛੜਦਾ। ਰੰਗ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਉਹ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਕ ਦਾ ਕੌੜਾ ਪੇਡਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁੰਮੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਫਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਤੱਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਨਾਰਸ ਯਾਰ ਹਸਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲ ਬਣ, ਸ਼ੀਤਲ ਬਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਨਾਰਸ ਯਾਰ ਹਸਤ। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏ, ਚਸ਼ਮ ਗਰ ਬੀਨਾ ਬਵਦ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆਖੇ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਹਸਤ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੂੰ ਤੱਕੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ, ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੀ, ਹੱਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਜੂ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ, ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚੰਦਰਮਾ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਏਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੋੜਾਂ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰੋੜਾਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ, ਜੂ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ ਆਪ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੱਕਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਚਵਰ ਪਿਆ ਝੁਲਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੌਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੂਛ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਲਕੀਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾਹਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ, ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੇ ਚੌਰ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕੋ ਤੀਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੀਰ ਸਿੱਖ ਚਲਾਉਣ تے ہزاراں تیراں وچوں کلگی والے تیر نوں پہچان کے لے آندا سی. اے پرسادی ہاتھی دے کچھ گڑ سن. پرسادی ہاتھی چور پیا کردا ہے تے چٹی چور صاحب تے ہندی پئی ہے تے اینی دیر نوں سکھ آ گیا. میں عرض کر رہا سبنا اندر اکو جانی سکھ آ گئے. کہہ لگے کلگی والے سچے پتا اسی کدی نندیا نہیں کیتی تیری چرنا وچ ایک بینتی کرنا آیا. اج دیکھ بھائی کنیا کی کردا پی. اسی سارا دن جنگ وچ دشمن نو زمین تے سٹنے ہاں. اسی اونا تے تیر بندوقاں نیجیاں نال وار کرنے ہاں تے دیکھ انہیں اپنے کپڑے چٹے رنگ دے پائے نے تے چٹے رنگ دا انہیں نشان صاحب ہاتھ وچ پکڑے. چھوٹا جا چٹا چنڈا بھائی صاحب دے ہاتھ وچ ہوندا سی. پانی دی مشکی اے دشمناں نو پانی پیاندا ہی. جڑے تیرے گھر دے ویری نے انہاں نو پانی پلاندا ہے. تے بھائی کنیے نو آواز دتی تے بھائی صاحب جی اٹھ کے آ گئے. متھا ڈیکیا صاحب پوچھ دے نے بھائی کنیا اے لوگ کہندے نے تو دشمناں نو پانی پیانا ہے. اگوں نے اتر بڑا سونا دتا. کہن لگا داتا دشمناں نو نہیں ڈگیا ہویا نو پانی پلانا. جڑے ڈگ پیندے نے تے نالوں میں جدو ڈگے تکنا وا نا ہر ایک وچو مینوں کلگی والیا توں دسنا ہے. جدو او پانی منگدے نے تے انج پرتیت ہوندا کنیا تیرا گرو گوبند سنگھ پانی منگدا ہے. میں کسے نو پانی نہیں پیاندا پیا. کلگی والیا تو ہی تا پانی منگنا ہے تے میں منہ نال اپنا ہاتھ لا کے تینوں پانی پلانا پیا. جدو سکھ نرمل ہو جائے شیتل ہو جائے سدھ ہو جائے پھر سبنا اندر اکو جانی ہر ایک دے اندر او ایک نو تکدا ہے. اگلی گل بھائی کنے یہ نہیں کہی. سکھ کہندے نے اسی دشمن مارنے ہاں تے بھائی صاحب کہندا میں بھی تا مارنا پیا وا نا. کہن لگے تو کی مارنا. تے بھائی صاحب نے کیا داتا اے دشمن مار دے نے میں پانی پیا کے دشمنی دا بیج پیا مارنا. انہاں نو سمجھ پی جائے کہ گرو نانک دا سکھ کسے نال دویش نہیں رکھدا. اے دشمن مار دے نے میں دشمنی ماراں گا. حضور نے چھاتی نہ لا کے کیا کہندے نے مینوں آس سی کہ گرو نانک دا سکھ ہو جا ہوئے گا. پلیو ملم دتی تے اپنا نجی رومال دتا. کہندے جدو کوئی سہکدا ہوئے نا میرے رومال نال چہرے نو پہنچی اونوں جی دان ملے گا. تیرے ہاتھ نال جڑا پانی پیے گا خدا دی درگاہ وچ اودے لیکھے نہیں ہون گے. بھائی کنیا تو نرمل ہردے والا ہے شدھ من والا ہے شیتل من والا ہے تے جدو تو کسے تے زخم دے اوپر ملم لا کے زخم نو بھرے گا. اصل وچ زخم نہیں رب تے جیو دے درمیان جڑا فاصلہ ہے تیری ملم اس فاصلے نو بھر دے وے گی. تیرے ہتھاں وچ اینی طاقت ہے. بھائی صاحب کہندے نے پانی بہ رنگی ایک رنگ ہے انیکاں دشمناں وچ وچردا ہے پر ہے گرو کا سکھ سبنا اندر اکو جانی. تے آواز دیکھ کے کہندا ہے کہ سگل بناسپت ماہ بسنتر سگل دودھ میں کیا اونچ نیچ میں جوت سمانی کٹ کٹ ما دو جیا. اگلی گل بھائی صاحب نے کہ تتا ہووے دھپ وچ. ہن پانی پھر تپدا وی ہے تے جدوں کتے دھپ وچ رکھو اگ تے رکھو تے پانی تپدا ہے تے سکھ کدوں تپدا ہے. ایدیاں ادھارنا سانو اتہاس وچوں ملدیاں نے. بانی اینوں ٹھنڈیا کر دیئے کیڑی اگ جڑی سکھ نوں تپا دیندی ہے. تے بھائی صاحب کہندے تتا ہووے دھپ وچ چھاویں ٹھنڈا ورتی ہانی. اے ٹھنڈا ہو کے بھی پڑا کردا ہے تے تپ کے بھی پڑا کردا ہے کیڑی چیز اینوں تپاندی ہے. تے 1763 دی ایک گھٹنا ہے. بڑا گلوکارا ہو چکا ہے. فروری دے مہینے اندر 1762-73 دے نیڑے کپر گڑے دے میدان وچ 30,000 سکھ شہید ہو چکے نے. تے اج تو توپاں تے گولیاں نال ہرمندر صاحب نو ابدالی اڑا چکا ہے تے سکھ اس دی اساری پھر پہ کردے نے. اکال تخت تے امرت ویلے دا دیوان سجیا ہے. آسا دیوار دی بانی جڑی اندر نو شیتلتا دیندی ہے اندر نو ٹھنڈ دیندی ہے. تے اے گھٹنا 1763 دی ہے. سردار ہری سنگھ پنگی تے سردار جسا سنگھ آلوالیا سنگت وچ بیٹھے نے. اس وقت دے آگواں نو وی نمسکار. کہندے نے بھائی ہری سنگھ نلوے دے گھوڑے دے نال ہی کھنڈا باٹا تے ککار ہوندے سن کہ جتھے سکھ مل پنج سکھ اکٹھے کر کے امرت سنچار کر دینا. سردار جسا سنگھ آلوالیا اکو چونکڑے تے 19 راگاں وچ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دا کیرتن کر گیا سی. 19 راگاں وچ اکو دم کیرتن کر جانا. تے اج دے آگو تا نتنے وی نہیں کردے پئے نا. تے جدو گرو تو دور جوڑ ہوواں گے گرو نے بالکل نہیں سار لینی. اسی کہاں گے نا گرو سمراتے ہی, پر گرو گرنتھ صاحب کہتے ہیں کبیر ساچا ستگرو کیا کرائے, جو سکھا میں چیز چوک اندھے ایک نہ لاگی جو بانس بجائی ہے پھوک. میں عرض کراں اپنے وشے بلاواں کہندے نے دیوان سجیا ہے تے اکو دم اچھی آواز آئی خالصا تیرے تو بنا میرا دنیا میں کوئی نہیں. دیکھیا آواز درد والی ہے تے کون ہے, ایک قصور دا برہمن ہے, اودیاں اکھاں رو رو کے سجیاں نے تے امرت ویلے سکھ ٹھنڈا بانی پیا پڑھدا ہے تے پچھیا تو رونا کیوں میں, کہندا قصور دا حاکم ہے عثمان خان کسے بہو بیٹی نو نہیں بخشدا پیا, لوکاں دی عزت اونے مٹی وچ رول دتی ہے, دن دیوی بہو بیٹیاں گھراں وچوں چک لے جاندا ہے. خالصا جے تو بچا سکنا ہے تاں بچا لے, نہیں تاں ساڈی پت بچان والا کوئی نہیں, تتا ہووے دھوپ وچ. ہن اوتھر بانی پڑھدا شیتل ہے, کسے نے ظلم دی جدوں دھوپ لگی ہن ابالا آیا ہے, لنگر تیار ہے, رات دو دنوں دے بھکھے سکھ نے, تے اگو آواز آئی سنگو لنگر تاں شکنا ہے جنی دیر تک اس ظالم دا خاتمہ نہیں کر دیندے. بھائی ہری سنگھ اٹھے نے, اگو آواز آئی بھائی صاحب جی قصور دے حاکم دے 12 قلعے نے, کی تسی او دا مقابلہ کر لو گے؟ اسی مٹھی بھر سکھاں. تے اگو سردار جسا سنگھ کہندا کرانگے مقابلہ, پر شرط ایک, پہلا گرو گرنتھ صاحب دے چرناں وچ ارداس کر کے حکم نامہ لے لو. جے گرو نے کہہ دتا ہن تتا ہووے دھوپ وچ, کوئی بانی پیا پڑھدا ہے, بانی پڑھدیاں اکھاں وچ خون آ گیا ہے, اے دے خون دا دورہ تیز ہویا ہے, تے ارداس کیتی تے رتن سنگھ پنگو پرچین پنت پرکاش وچ لکھدا ہے, گل وچ پلہ پایا جسا سنگھ نے, کہن لگا تو گرو گرنتھ سچی ہے دے سکھ سنگت کو سچ واک دے, ہن دس تتا ہووے دھوپ وچ حکم نامہ بخش سکھ جان کے نہ, تو گرو گرنتھ سچی ہے دے سکھ سنگت کو سچ واک دے. کہندے نے چک پترے تب گرنتھ کو دیکھا, بسنت وار کو آیو لیکھا, تے کی لیکھایا پنجے بدے ماں بلی کر سچا ٹھوا, اپنے چرن جپائن وچ دیو کھڑوا, روگ سوگ سب مٹ گئے نت نواں نروا. تے کہندے نے سینکڑیاں دے حساب نال سکھ ترے, تے کسے پوچھا تسی مقابلہ کرو گے؟ تے اگو اکو گل کئی, دئی گرو گرنتھ آواز سوئی کرو گو ہمرے کاج. گرو گرنتھ صاحب نے آواز دیتی اے سادے کارج کرے گا راس, پر پرشادہ تا شکنے ظالم نو سود کے. بھائی صاحب کہندے تتا ہووے دھوپ وچ تھنشاویں ٹھنڈا ورتی ہانی, ہن اینا کو تتا ہویا کہندے جیندے جی اسمان خان نو پھوک کے آ گیا, تے او بچی پرت کے اکال تخت تے آئی تے پوچھا تو اپنے گھر چلی جا. تے اگو اکو گل کہی سی, اج گرو نانک دے گھر تو بنا کتے جانا نہیں, جے مینو اپنی تھی کیا جے نا تے کرپا کر کے واقعی تھی مینو بنا لو, مینو امرت دی داد دے دیو. جے تپدا ہے تاں وی او پڑھا کردا ہے. بھائی صاحب نے اگلی گل جڑی کہی, کہہ لگے اگن بجائے تپت وچ. ہن دو گلاں کہیاں تے گل بڑی رمز بھرپور ہے. اگن بجائے تپت وچ کہندے نے جدو تپدا ہے ادوں وی اگ نو بجھاندا ہے, تپ تاں اے ہو گئی بیر رس وچ آ گیا, تے کیڑی اگ نے جیڑی اگن نو سکھ بیر رس وچ وی بجھا دیندا ہے. چیتے رکھیو جدو بندہ ظالم تے وار کردا ہے نا, ادو کوئی نہیں سوچدا, بہو بیٹی تھی بھن دی عزت دشمن دی کوئی نہیں سوچدا, پر بھائی گرداس کہندے نے جدو اے تپدا ہے نا تے تپس وچ وی کتے کان دی اگ پٹکے, تے سکھ اینا کو گرو دی کرپا والا اے بیر رس وچ آیا ہویا وی اس کام دی اگ نو ختم کر کے رکھ دیندا ہے. اگن بجائے تپت وچ گرو کلگی والے دے جیون وچ ہی گھٹنا ہے. کیسا اچا آچرن دتا میرے ستگرو نے, کہندے نے حضور آنند پور بیٹھے نے تے اینی دیر نو سکھ ہسدے آئے نے, تے اینا سکھاں نے نا شستر پکڑے نے, تے گرو کلگی والے نو کہندے نے داتا تیری کرپا نال جیت کے آئے ہاں, تے پیچھے نا تھوڑی جی دور کچھ کو لوکاں نے اپنے موڈے تے ڈولا چکیا ہے. حضور پہلا تا خوش ہوئے, واقعی بیٹا تسی جیت کے آئے؟ تے جدو کول ڈولا آیا پوچھا اے کی؟ کہہ لگے داتیا اسی تیرے واسطے کوئی وستو لے کے آئے ہاں. دھیان دینا کہ اگن بجائے تپت وچ وی اے اگ نو بجھاندا ہے, اگن بجائے تپت وچ. کہندے نے پوچھا توحفہ اے کیڑی وستو؟ تے جدو او ڈولے دا پردہ چکیا تے مسلماناں دی ایک بچی سی, حضور نے کہا اے کی؟ اگو سکھاں نے کہا مہاراج جے او لوگ پت لٹ دے نے تے کی سکھ بدلہ نہیں لے سکدا؟ گرو کلگی والے دے نیتر لال ہو گئے، کہندے اسے وقت اگے ہوئے تے اس بچی نو ڈولی وچوں باہر کڈ کے اپنے تیر نال پیار دے کے کیا تیے گھبرائی نا، اج سب جی تو اپنے بابل دے گھر آ گئی۔ اس وقت ہن اگن بدھائے تپت وچ جدو تیرے اندر ظالم نو ختم کرن دی اگ بلدی ہوئے، پر یاد رکھی کام دی اگ نو گرو ادو بھی بجھا دیندا ہے۔ کہندے نے جدو بچی باہر نکلی سکھاں نو ڈاٹیا تے پچھا تسی یہ کیوں کیتا؟ کہہ لگے ترکا تو بدلا لینے۔ حضور نے کہا دنیا دے لوگ تا گندگی دی کھڈ وچ ڈگ گئے نے، میں نہیں چاہندا گرو نانک دا سکھ گند وچ ڈگے، میں سب تو اچا تانوں چکنا ہے کہ دنیا وچوں اے پتا لگ جائے کہ گرو نانک دے سکھ ورگا کسے دا آچرن نہیں۔ صاحب نے اوتھے بچن کہے تے کوی سنتوک سنگھ نے گر پرتاپ سورج وچ انہاں نوں انکت کیتا ہے، کہہ لگے کہ سکل سکھ سنگن بوجھے گنخانی، پن سنگن بوجھے خنخانی، سکل ترک بھگوے ہندوانی، سکھ بدل بدلا لے بھلا جناوے، گر شاستر کیوں ورج ہٹاوے۔ حضور نے اوتھے بچن کہے سن ست گر بولے تس بیرے، ہم لے جانو پنتھ اچیرے۔ میں پنت نو اچیا لے جانا ہے، کہہ لگے نہیں ادو گتی بکھے پنچاؤں تاتے کلمل کرنا ہٹاؤں، میں نہیں چاہندا کہ تواڈے اندر بھی رس دی تپش ہوئے تے اس تپش نال کام دی اگ پٹکے۔ تے بھائی گرداس کہندے نے اگن بجائے تپت وچ، اے جدو تپدا ہوئے تاں وی وکاراں دی اگ بجھاندا ہے، جدو ظالم کول جاندا ہے ادوں وی ایندے مکھ وچوں آواز آوندی ہے کہ پر تریا روپ نہ پیکھے نیتر۔ جدو ظالم دے تیاں پیناں دے تمبو وچوں نکلدا ہے تے سکھ گاؤندا ہے پر بیٹی کو بیٹی جانا ہے، پر استری کو مات بخانا ہے، اپنی استری سو رت ہوئی ریت وان گر کا سنگھ سوئی۔ جدو لنگدا ہے دشمن وچوں تے دے کناں وچ گرو پکار کے کہندا ہے پر ناری جوا اسات چوری مدرا جان، پانچ ایب جے جگت میں تجے سو سنگھ سجان۔ جدو اے لنگدا ہے دشمن دے خیمے وچوں تے بھائی گرداس نو روک کے کہندا ہاں تس کول کمایا پر ناری دے نیڑ نہ جاوے۔ بھائی گرداس اگو کہندا دیکھ پرائیاں چنگیاں ماواں بھیناں تیاں جانے۔ حضور کہندے نے کہ جے سجنا تو کنت ہے پر جوڑ نہ وے ہے کنت توں، کہ جے تو واقعی مالک دے چرناں نال جڑیا ہے تے پرائے روپ نو تکی نہ۔ جدو اے بھی رس دی اگ وچ تپدا ہووے تے بھائی صاحب کہندے نے اگن بجائے تپت وچ ٹھنڈا ہووے بلم نہ آنی، جے اے تپدا ہے تے جے کوئی اگو آ کے کہے کہ سکھو میں تہاڈا وا، ایک کھن دے اندر ٹھنڈے ہو کے اپنا آپ اودے تو قربان وی کر دیندے۔ دلی لال قلعے نشان صاحب کیسری چولدا پیا ہے تے محمد شاہ رنگیلا دوجا اودی بے بہو آئی ہے، انہیں چنی سردار بگیل سنگھ دے پیراں وچ رکھ دتی کہ میری چنی دی پت رکھو، تے سر ڈھک کے کیا سی چلیے خالصا سر ننگے کرن والا نہیں، اے تا ننگیاں سراں نوں ڈھکن والا ہے، تو منگ کی چاہنی ہے؟ کہن لگی پرت کے راج دے دیو۔ کمال دی گل پھر راج او دی چولی وچ پا دتا۔ بھائی گرداس کہندے نے بڑا ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہووے بلم نہ آنی، گر سکھی دی اے ہو نشانی، آ سکھی دے کچھ نشان نے، جے تو اے کمانے پھر تا واقعی گرو کا سکھ ہے، تے جے اے کمائی نہیں تے پھر کوشش کریے ادھر جڑیے ستگرو دے چرناں نال بانی نال پانے نال تے امرت دی دات لئیے۔ میں عرض کراں دیکھو کلگی والے دے او دن پہ آندے نے، انہاں دناں نوں گھیرا پیا ہے، خاص کر کے اج دا دن 20 دسمبر دا دن ہے، آنندپور گھریا ہے۔ چھوٹے چھوٹے صاحب جادیاں نوں کنے دن ہو گئے نے روٹی کھان نوں نہیں ملی، دودھ پین نوں نہیں ملیا، تے گرو کلگی والے اکانت وچ بیٹھ دے نے، سکھ وی چرناں وچ بیٹھے نے، کتے میرے گرو دا پروار وچھڑدا پیا ہے، کتے میرے گرو دے پروار دے وڈے پتر شہید پے ہوندے نے، کتے چھوٹے شہید ہوندے نے۔ تے پروفیسر پورن سنگھ لکھدا ہے کتے دینے کانگڑے بیٹھا ہے ماہی نوں بھیجدا ہے، آخر ہردا ہے نا آواز دے کے کہندا ہے ماہی نوں جا تو پتا کر کے آ سرہند توں، جدو آیا نہیں تے کہندا میرا کلگی والا رخ تے چڑھ ہوئے تے دیکھ ماہی خبر لے کے آیا میرے پتراں دی، انہاں دی سکھی نبھی ہے کہ نہیں نبھی، مینوں خبر پہنچ جائے۔ تے جے اس گرو دے واقعی پتر ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਮਿਹਰਮਤ ਕਰ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੇ ਵਾਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵੋ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮਨਾ, ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਫਲ ਏ ਜੇ
1: ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਖੈ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸ਼ੀ ਸੱਚ